0: attention. Așerdiemii îl saugută noastră adică.
1: Ce?
2: Утянос.
1: Утянос радиес.
2: Утянос радиес. Утянос радиес.